0: tajam takajam takanam takadam tatit sangir daktir gir taktajam takajam takanam takaram tatit sangir daktir gir taktajari tadana tajam tadana tatimi tadimi tatchunu takita tarita danata danuta dimita takana tam tam takana tam
1: kya bo dan chir bi chakkar pad kya bo dan chir bi chakkar kala kut kut kut kut kai kala kut kut kut kut kai khit ke torar man mat kar khit ke torar man mat kar sab chale gaye चिता गुड़ चितेंगे चित गुड़ कैसे पुचकाए कैसे पुचकाए कैसे पुचकाए हाय।